0: non-stop 90s and zeros hits.
1: Dit is Q Music 90s and zeros.
2: もしもし、私は日本から来ました。これは東京ゲットプッシーです。